אז זה דיקה, כשדיה שינקה לרדיו, לבוס דיטלם, פה סגילך יוצלח כת, רכיך יוקין, כוי נקוחי לה לי פמיליה, צריך עבר כת, רכיך דליה, ביירנס, ביירנס, פה סנחינקה, כל כה, אין לפת, שהסינקו דה חוני, עוד שפעם חבר חונה, 2026, אז זה דיקה קרה, פה פרורמסיון פופוך, נחינקה, קרה, פה כל צ'ק פתק יבוצ'ו, צ'וק נחצ'ק יושביך, אז זה דיקה קרה, פה רוצה לבש את התיה, רוצה לבש את הצ'י שח כל פוך, שבת את הקהל על השתן פועס צרה רנחיל על קלמן כתגחלה פונה צרה חברקה תגחיך הספרה מוסיקה נבן דיספרוטר כוי נה פמיליה כסקי הקוש כסן כתקיקותה כסן כתציבנה צרה חברקה תגחיך נקמלתו שיקה צרה חו פועס יא שוקי פונקם יא פרקס בל חברה סמנר שין קסה מח אז די כקררה פועס וכל קהל הספוארטס די אותרו פין דה סמנה אלו כקררה פועס נקיה פונם רוצה להיבט שכה ספיקי לוציא לשקולה, בנדיסיונס שיבט ששכום הילל, כשאלנו קשת שם חדמת סנטיאגו טיטלן, אין דיפרנטס קנטונס, עליה סיפור סופוסטו, רן הילל כמוניסיפיו של הקבסרה דפרטמנטל סולולה, איפור סופוסטו, רן הילל כאריאס דל סור אוקסידנטי שנקן נוסטרו פאיס וואטמלה, איפור סופוסטו, אסתה בצה ניפו כך סניאל, אטרווס דל... de nuestra radio en línea. Así que, Clara, pues muchísimas felicidades, saludos y bendiciones en Viaje y Comunicación al 77-21-77-85 para que, Clara, pues ni vamos a activarlo. Chica libre nuestra página Shinka Facebook, Rubica página Jaraca, Radio La Voz de Titlán Oficial. Y por supuesto, Clara, pues Natakka mensaje de texto a través de Messenger, traja ahora acá oportunidad. Muchísimas felicidades, saludos, Chiva. 11 minutos, Hashka tra a las 6, Hashka. Juljuj, minuto, traca, wakiwer, traja ahora aquí la en lo que en Japan seguir con más de la buena música.

0: ריגס רחברחונו צתאריך קטקיקות הורמח דהנה את כל החוקין חשבילה הורמחתי אבקין עוד צחבת שצרחברחון תאריך בדיו שווה דהן חשבילה הורמחתי אבקין תרחבר סבד או פין דה סמנה שחבל שכבר פין דה סמנה תחתת את כל הפנאות שוויץ קטקיקות קטמנה פרוצ'ר חברה עוד הורמח אבקש קטבישנן קטשו הורמח ונפקי הורמח הקע את כל פנאות שוויץ פס חברה נויחון כיקות תימל שווה פורקי לחלק הסלימל מפק תרחלל תק מקטיעוני תק עוד סבץ עשי כ נבן דיפרנציאר תק עוד סבץ מקטיעונה נבן דיפרנציאר חרק סיטואציון נחשת פה מקס לימל פרו תק עוד סבץ סיימפרה נקט כיקות חורמח עשי כ יכול לרוצי להבץ את כל הפנאות שוויץ נוחב קשה פנאות שוויץ כוין הפמיליה נקררה חברת פרורמה ומרים בעשור כסטלס תקווה סבדו נוחב קשה פנאות שוויץ כל הכי החנונסיו פינחקה כנותן חייק הלקטור עצרה כי בן קונטרטר פרסונל פינטורס דה קאסס או מהיר דקאי כחושה פינטורס אמיגוס פינטורס דה קאסס קונן אקספריאנסיה צ'ה אוסו דה אספריידורה רודיוס איברוצ'ס קוצ'ק אקספריאנסם כקסחרס מחבל אספריידורה רודיוס איברוצ'ס פרסונה קונן קונוסימיינטוס דה בסיקוס דה פלומריה צ'ה כחושה פלומרוס עשי כתבנה אפרוצ'ר פלומרוס יבטט קוטיין פה צ'ווה נא פרוצ'ר ככה חברה סמך את פלומרו צ'כה תמונה כל אקספריאנסה זרי קרפינטריה אינסטלציון דה פיסוס דה מדרה תמונה פרוצ'ר חברה סמך פרקטט נצב להביא צ'פם חברה בלון ריל טרווחדורס רספונסבלס סריוס איקון גנס דה טרווחר חרן חושה צ'ווה אל פאגו סרה בסאו אין לאקספריאנסיה דה קאדה פרסונה סיבטט נייריך בטא חברה סמך תמנה קונטקטר אבי על וואטסאפ 50-23-81-98-45 תמנה קונטקטר אבי על 38-19-84-54 גתמה גתנדר צרה נייר צ'ומילה על צ'ווה צ'ונקת סיכן על טלפונו 58-30-58-30-22-88 צרה נייבה מיור אינפורמציון צ'ווה סיבה תינדסאו צריך חברה סמך חברה סמך בבנתחה צ'פונקה חייבליטו חייבליטו כובע חברה סמך חומפרחיה עשי כתבנה פרויצ'ר צ'כה פרוביקה צ'ונית כל הפקנטון פנול לא יהיה כרבישי כרשן חמייר כל אסטרס דה חוניו טיפו 9:30 דה לטרדה שוצח כנחור סלולר חברה סלולר מרקה חברה סלולר כאן כאחון אסטוצ'ר צמליל אסול אסול אירוסאור צמליל כחברה אסטוצ'ר כאן חברה סלולר כאן פרלס יקרה פה סיבתת כל הסקוון חברה סלולר צמליל אק ועבור תחצ'ג עצר נבלנו נרצ'ג פה מוביסינר שנקרא רדיו לבוס דה דיטלנג שצח כאן אין אל קנטון פנח עשי כמשקול הסקוון חברה סלולר תמנה כאו ציל תחצ'ג עצר נבלנו נרצ'ג אביץ פה מוביסינר שנקרא רדיו לבוס דה דיטלנג נוטוח עקיך נו יחון גרטיפיקציון שווה דה 300 קצלס 300 קצלס דה גרטיפיקציון נצ'ג אמיגו וכל הבקין עוד סנקציק עם פונה על 49-67-94-23 ונקפת דירקטמנט בביץ' ומקופיסינה 300 קצלס נצ'ג שתחת שחברה סלולר אין אגנציה זוואי סלברמוס אסטה מס קון לה פרומוציון פוט עטודו וואי donde encuentras increíbles descuentos en televisores, equipos de sonido y bocinas con la mejor marca, calidad en audio. Y en compras mayores de 3,500 quetzales te llevas gratis un peluche de guayito. Te esperamos en confianza entre amigos. Así que familia, amigos, Iguatet Navajona, Producto Chupanga Agencia Guay, Trubnaga, visitar Cola Chupamabra Catnamet Santiago Atitlán, a promoción Nuyaba trabajará televisores, equipo de sonido, bocinas en la mejor calidad en audio. Así que una promoción va a tener check 3 o una chop cooking, una loca bachinac, una chop cooking 3,500 quetzales en adelante. Nuyaba un peluche de va de guayito. Así que trabajará ahí que van a aprovechar o van a aprovechar trabajará productos en Cayica Agencias Guay, Cochpom, también Santiago Atitlán. Van a aprovechar ofertas con coger la ni aba trajabraqih nauka shaka radio la voz de Atitlán trajabraqa sábado katkikot ka jorma katkila familia amigo at kolap na buchuch jorutzis la bach kinyapuna taqantajena kungan mkola así que los amigos da gente iban a disfrutar y kamikra uarshina tajoch basakpe pero chka uarshina wajahun aqohum qsgan katishkhawan katkikot jorma qsgan asbsari lavnaq Katkikotka a todo dar. Plauchu echkila fin de semana. Vkin trajabraka sábado. Sábado 6 de junio. Shejabrajuna 2026.
1: ¿Sabía usted que la publicidad no es un gasto, sino una inversión? Anúnciese con nosotros para aumentar sus ganancias. La Voz de Dislán le ofrece su servicio de publicidad. Comuníquese al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Dislán, con 60 años de experiencia en comunicación.
2: Usted podría ser la próxima ganadora.
3: Cuando cumplir tus metas te lleva más lejos de lo que imaginas. Ahorra o paga puntualmente tu crédito y participa en sorteos mensuales de cientos de premios. Además, sorteos trimestrales de viajes todo incluido para descubrir las maravillas de Perú, Colombia, El Salvador y Costa Rica. Prepara